Carne celo prestiti stiehi. Sub sacramento mirabili passionis tue memoriam relicisti, tibue Jesus, italos corporis et sanguinis tuis sacra misteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis suscite sentiamus.